0: batuk ngebata.
1: Amputan ngebata ni tatai mutuman.
0: Tengah asui nik nik kuya kuliat. Dalit kan ninyo sa